0: Televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.

0: UMF banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, Semko 680, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, čokolada Milka 5,95, blanka praškasti deterđent 19,95, omikšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, Zlatna džezva 12,95, Bosanski lokum 360 grama, Klas 2,65, sok 1 litar, Juicy 1,70, Hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojile jučer budžet za ovu godinu u iznosu od preko 1 milijardu i 580 miliona maraka. Nakon vijeća ministara budžet sada ide u parlamentarnu proceduru. Da bi bio usvojen, potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta. Ukupni izdaci zajedno sa servisiranjem vanjskog duga iznose oko 2,5 milijardi. To predstavlja povećanje od približno 240 miliona u odnosu na prošlu godinu, dok su rashodi državnih institucija veći za 10 miliona. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od ključnih 113 reformi na koje se obvezala reformskom agendom upućenoj prema Evropskoj uniji. Rokove za većinu mjera vlasti su postavile za kraj prošle ili ove godine. Bosna i Hercegovina nije još uvijek potpisala sa Evropskom unijom ni protokolarne sporazume, gotovo identične za sve zemlje Zapadnog Balkana, zbog čega nije povukla niti prvih 70 miliona eura bespovratnih sredstava, odnosno grantova. To dovodi u pitanje pristup gotovo milijardi eura namijenjenih transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta i željeznica ili digitalizaciji usluga i društva. Dio sredstava uvjetovan je napretkom u poglavlju temeljna prava, koja uključuju reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije uz osnovna demokratska prava. Federalna uprava za inspekcijske poslove uputila je obavijest za javnost da će uoči Kurban Bajrama vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad klanjem i prodajom kurbana na području federacije. Inspekcijski nadzor se provodi kako bi se osiguralo da kurbansko meso koje se nađe na trpezama bude sigurno, ispravno i u skladu sa zakonom. Aktivnosti se provode u saradnji sa Rijasetom islamske zajednice u našoj zemlji i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Iz federalne inspekcije pozvali su građane da se uočene nepravilnosti poput nelegalne prodaje stoke i mesa, loših higijenskih uslova ili nepropisnog odlaganja otpada prijave nadležnim inspekcijskim organima ili komunalnim redarima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Prema prikupljenim informacijama, jutro se u našoj zemlji uglavnom vozi uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Ponegdje je padala kiša, ceste su skliske i mokre. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno u poslijepodnevnim satima, budući da su pred nama dani vikenda. Gdje god da krenuli, vozite oprezno i strpljivo. Sretan put!

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
3: Best, moja trgovina,

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Sednica vlade federacije, čije održavanje bilo planirano za jučer, odgođena je. Razlog tome je nepoznat jer ga vlada federacije nije navela u saopćenju. Prema nezvaničnim informacijama, sjednica vlade odgođena je zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedovoljnog broja prisutnih članova potrebnih za održavanje i donošenje odluka. Novi termin održavanja sjednice još nije utvrđen. Regionalna konferencija pod nazivom Djelotvorna prevencija i zaštita prava žrtava trgovine ljudima, zakonski okvir iskustva iz prakse, koju su organizovali Fondacija Lara iz Bijeljine i Udruga žena Vukovar, okupila je predstavnik institucija organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u glavnom gradu naše zemlje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prošle godine zabilježen je značajan porast identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Bilo ih je čak 65, od kojih je 50 bilo maloljetno. Najčešći oblici eksploatacije su prisilno prosjačenje i prisiljavanje na činjenje krivičnih djela. Dugoročna podrška i reintegracija žrtava ostaju najveći izazovi. Prije tačno 34 godine, na današnji dan 22. maja 1992. Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, ali bez obzira na to, na nju je nastavljena bespoštedna agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 1995. Bosna i Hercegovina sudjeli u radu UN-a preko stalnih predstavništava u Njujorku, Ženevi, Beču, ali i pri UNESCO-u, čije je sjedište u Parizu. Kao samostalna država, naša zemlja sudjeluje u redovnim koordiniranjima aktivnostima zemalja unutar UN-a, a članica i brojnih tijela ove organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Konzum je u Zenici otvorio novu prodavnicu na adresi Zmaj od Bosne BB u sklopu Nova shopping centra. Novi prodajni objekt prostire se na 800 metara kvadratnih modernog prostora i donosi 27 novih radnih mjesta, čime Konzum nastavlja snažan razvoj svoje maloprodajne mreže u ovom gradu. Otvorenjem ove prodavnice Konzum u Zenici sada broji 9 prodajnih objekata, što zajedno sa prodajnim objektima Merkatora čini mrežu od 15 prodajnih mjesta dostupnih kupcima u Zenici. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i pomoćnica direktora Slavica Korica učestvovali su na 10. Balkanskom energetskom samitu u Atini. Riječ je o jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih energetici koji predstavlja ključnu platformu za oblikovanje naredne faze energetskog sistema jugoistočne Europe. Učešće na ovom samitu, ističu i SWIPE, predstavlja izuzetnu priliku za povezivanje sa liderima industrije, inovatorima, donosiocima odluka iz cijelog svijeta, kao i za otvaranje novih mogućnosti za strateške saradnje i investicione projekte u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo navela je da su iz tehničkih razloga u srijedu poništeni javni pozivi objavljeni 15. i 18. maja, a da je jučer počela njihova ponovna objava. Javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima s područja kantona Sarajevo također je objavljen za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve. Svi uslovi, kriteriji i načini apliciranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodne objavljene javne pozive, a i službe pozivaju sve zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da prati zvaničnu web stranicu službe za zapošljavanje kantona Sarajevo kako bi na vrijeme izvršili prijavu na pomenute pozive. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: samo u Fison odjelu tekstile i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Monodrama, nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 10. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić potpisala je sporazume o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za finansiranje projekata u okviru programa utroška sredstava, kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Sporazume su potpisala 83 korisnika s područja 10 kantona, a u budžetu federacije osigurano je ukupno 21 milion maraka za unapređenje cestovne infrastrukture, od čega 8 miliona je namijenjeno regionalnim, a približno 13 miliona lokalnim cestama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za organizacije koje će pružati podršku u provedbi strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u federaciji za period 2025-2030. Kako je kazao resorni ministar Radan Delić, želi partnerstvo sa organizacijama koje poznaju potrebe osoba s invaliditetom, imaju iskustvo na terenu i žele zajedno sa institucijama raditi na konkretnim promjenama, od boljeg praćenja mjera do jačanja lokalnih planova podrške i inkluzije. Za ove namjene osigurano je 50.000 maraka, pravo prijave imaju udruženja i nevladine organizacije registrovane u federaciji koje djeluju u oblasti prava osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini danas će biti uglavnom promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, naročito na sjeveru, a samo ponegdje moguće slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Navečer se očekuje razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vjetrovito. Na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena, na momente jaka dolujna bura. Minimalna temperatura zraka jutros od 8 do 14, na jugu do 16, a u višim predjelima od 6 stepeni. Najviša dnevna kretaće se od 21 do 26, a u višim predjelima 16 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Vozi se bez većih poteškoća, vremenski uslovi su povoljni, kolovozi prohodni, a frekvencija vozila za sada umjerena. Ipak, kako dan bude odmicao, očekuje se više vozila na cestama, posebno na prilazima većim gradovima, pa računajte na moguća usporavanja u špicama. Vozite oprezno, držite ostojanje i poštujte saobraćajne propise. Bolje stići minutu kasnije, nego rizikovati na cesti. Sretan put!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U 35. kolu Webin lige Sarajevo je u Mostaru savladalo Velež rezultatom 3-2 nakon preokreta u drugom poluvremenu. Golove za Sarajevo postigli su Krđalić, Ljaljić i Menolo, dok su za Velež pogađali Spahić i Đurić. Na Grbavici su Željezničari Široki odigrali nerješeno 2-2. U posljednjem kolu Sarajevo će na Koševu igrati gradski derbi protiv Željezničara, dok Velež gostuje Zrinskom u još jednom mostarskom derbiju. Danas se igraju preostale tri utakmice 35. kola Webin lige, koje bi mogle odlučiti borbu za opstanak. Najugroženiji su Sloga i Rudar, dok Posušje i Radnik pobjedama mogu i matematički osigurati ostanak u ligi. Sve utakmice današnjeg programa igraju se od 18 sati. Večeras u Atini počinje Final Four Eurolige, završni turnir koji će dati novog prvaka Europe u košarci. U polufinalu se sastaju Olimpijakos i Fenerbahče od 17 sati, dok će od 20 sati igrati Valencija i Real Madrid. Posebnu pažnju privlači duel Reala i Valencije, najvećeg iznenađenja sezone koje je prvi put izborilo plasman na završni turnir. Finale Eurolige igra se u nedjelju od 20 sati. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore s direktorima federalnih ustanova socijalnog zbrinjavanja o sufinansiranju troškova energenata i podršci tekućem poslovanju ovih ustanova, zašto su iz budžeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike osigurano ukupno 2 milijuna konvertibilnih maraka. 500 hiljada raspoređeno je na 4 federalne ustanove socijalnog zbrinjavanja u skladu sa prijavljenim troškovima energenata. Ustanovi Drin dodijeljeno je oko 220 hiljada, ustanovi Baković oko 125 hiljada, ustanovi Pazarić oko 121 hiljada, dok je ustanovi Ljubuški dodijeljeno gotovo 33 hiljade. Ranije sa ustanovom Sarajevo potpisan ugovor u vrijednosti od 1,5 miliona maraka. Zemljotres je jutros pogodio Bosnu i Hercegovinu, a prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra tlo se zatreslo nešto iza pola sedam. Kako su naveli, nema informacije o njegovoj jačini niti epicentru, ali se one očekuju uskoro. Prema njihovim okvirnim podacima, zemljotres se dogodio u blizini Sarajeva. Također, sudeći i prema skali, zemljotres je bio dovoljne jačine da ga osjete građani. Narednih dana na zapad i jugozapad Evrope stižu vrućine i temperature iznad 30 stepeni Celzijusa. Kod nas bez neke bitnije promjene vremena ostaje dominantno sjeverno visinsko strujanje koje će nam donositi toplo vrijeme u smjenu sunca i oblaka i rijetko gdje prolazno kišu ili kratkotrajne pljuskove. Krajem ovog mjeseca, oko 27. moguće ispuštanje hladnijeg zraka na istok Evrope, pa vidjet ćemo da li će i u kojoj mjeri zahvatiti naše krajeve. Uglavnom, šanse za neke vrućine kod nas su minimalne do kraja ovog mjeseca. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
4: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
4: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.

uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Konzum je u Zenici otvorio novu prodavnicu na adresi Zmaj od Bosne BB u sklopu Nova shopping centra. Novi prodajni objekt prostire se na 800 metara kvadratnih modernog prostora i donosi 27 novih radnih mjesta, čime Konzum nastavlja snažan razvoj svoje maloprodajne mreže u ovom gradu. Otvorenjem ove prodavnice Konzum u Zenici sada broji 9 prodajnih objekata, što zajedno sa prodajnim objektima Merkatora čini mrežu od 15 prodajnih mjesta dostupnih kupcima u Zenici. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i pomoćnica direktora Slavica Korica učestvovali su na 10. Balkanskom energetskom samitu u Atini. Riječ je o jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih energetici koji predstavlja ključnu platformu za oblikovanje naredne faze energetskog sistema jugoistočne Europe. Učešće na ovom samitu, ističu i SWIPE, predstavlja izuzetnu priliku za povezivanje sa liderima industrije, inovatorima, donosiocima odluka iz cijelog svijeta, kao i za otvaranje novih mogućnosti za strateške saradnje i investicione projekte u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo navela je da su iz tehničkih razloga u srijedu poništeni javni pozivi objavljeni 15. i 18. maja, a da je jučer počela njihova ponovna objava. Javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima s područja kantona Sarajevo također je objavljen za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve. Svi uslovi, kriteriji i načini apliciranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodne objavljene javne pozive, a i službe pozivaju sve zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da prati zvaničnu web stranicu službe za zapošljavanje kantona Sarajevo kako bi na vrijeme izvršili prijavu na pomenute pozive. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.bank.

0: The Store je za vas od 18. do 24.5. pripremio sedmičnu ponudu. MacBook Neo 13 inča 1499 km. Mobitel Xiaomi Redmi A7 Pro 250. Končar set ugradbena pečnica i ploča 549 km. Roborock robot usisivač 599. Uz uštedu od 250 km. Philips televizor Smart 4K 50 inča 699. Tesla klima uređaj 649. Home električna zamka za insekte 69 km. The Store. Centar tehnike.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate podnevni vijesti. Centralna izborna komisija je saopćila da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na izborima, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet strani Centralne izborne komisije. Kako su kazali, u skladu sa rokovima utvrđenim u uputstvu, izvršit će se provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon Italije i Austrije, federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Prema saopćenju ove institucije, istraga je pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u štampi. Kako prenosi Slobodna Evropa, tužilaštvo je dodalo da u interesu istrage ne želi dodatno da komentariš ovaj slučaj. Tokom gotovo četverogodišnje opsade Sarajeva, prema podacima Udruženja žrtava i presudama međunarodnih sudova, svako deseto ubijeno dijete stradalo je od snajperskog hica, dok je više od 14.000 djece ranjeno. Ipak do danas niti jedan pojedinačni snajperista nije procesuiran ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima. Ove godine iz Bosne i Hercegovine hađ će obaviti ukupno 2226 osoba. Ured za hađ i umru ove godine za sve hađije osigurao i mobilnu aplikaciju sa informacijama o ibadetima, geografiji hađa i dovama, kao i alat za koordinaciju sa vodičima u Meki i Medini. Usto svim hađijama osigurano je 5 GB interneta u Saudijskoj Arabiji, kojim je dostupan po slijetanju u Džedu. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Prvomajska, Mevludina Ramića, Safeta Hadžića i Marka Marulića. Obratite pažnju i sretan put.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: 0202.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Krem namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
1: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U 35. kolu Webin lige Sarajevo je u Mostaru savladalo Velež rezultatom 3-2 nakon preokreta u drugom poluvremenu. Golove za Sarajevo postigli su Krđalić, Ljaljić i Menolo, dok su za Velež pogađali Spahić i Đurić. Na Grbavici su Željezničari Široki odigrali nerješeno 2-2. U posljednjem kolu Sarajevo će na Košovu igrati gradski derbi protiv Željezničara, dok Velež gostuje Zrinskom u još jednom mostarskom derbiju. Danas se igraju preostale tri utakmice 35. kola Vevin lige, koje bi mogle odlučiti borbu za opstanak. Najugroženiji su Sloga i Rudar, dok Posušje i Radnik pobjedama mogu i matematički osigurati ostanak u ligi. Sve utakmice današnjeg programa igraju se od 18 sati. Večeras u Atini počinje Final Four Eurolige, završni turnir koji će dati novog prvaka Europe u košarci. U polufinalu se sastaju Olimpijakos i Fenerbahče od 17 sati, dok će od 20 sati igrati Valencija i Real Madrid. Posebnu pažnju privlači duel Reala i Valencije, najvećeg iznenađenja sezone koje je prvi put izborilo plasman na završni turnir. Finale Eurolige igra se u nedjelju od 20 sati. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Holix.ba.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu Mirzi Duranu koji je pravosnažno osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić na Ciglanama u Sarajevu. Sud je odbio žalbu odbrane čime je presuda postala konačna. Zločin je iz avgusta 2024. izazvao šok u javnosti zbog brutalnosti i činjenice da se ubica žrtva ranije nisu poznavali. Centralna izborna komisija saopćila je da danas u 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore ove godine koji će biti održani 4. oktobra. Nakon provjera CIK će ovjeriti prijave subjekata koji ispunjavaju uslove, a prijave koalicija i listi nezavisnih kandidata trajaće od 8. do 16. juna. Za vikend nas očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme. Danas su još mogući slabi lokalni pljuskovi u dijelovima Bosne, dok će subota i nedjelja donijeti više sunca. Temperature će postepeno rasti, a na jugu zemlje u nedjelju i ponedjeljak mogu dostići i preko 30 stepeni. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: olix.ba.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
2: Best, moja trgovina,

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Konzum je u Zenici otvorio novu prodavnicu na adresi Zmaj od Bosne BB u sklopu Nova Shopping centra. Novi prodajni objekt prostire se na 800 metara kvadratnih modernog prostora i donosi 27 novih radnih mjesta, čime Konzum nastavlja snažan razvoj svoje maloprodajne mreže u ovom gradu. Otvorenjem ove prodavnice Konzum u Zenici sada broji 9 prodajnih objekata, što zajedno sa prodajnim objektima Mercatora čini mrežu od 15 prodajnih mjesta dostupnih kupcima u Zenici. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i pomoćnica direktora Slavica Korica učestvovali su na 10. Balkanskom energetskom samitu u Atini. Riječ je o jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih energetici koji predstavlja ključnu platformu za oblikovanje naredne faze energetskog sistema jugoistočne Europe. Učešće na ovom samitu, ističu i SWIPE, predstavlja izuzetnu priliku za povezivanje sa liderima industrije, inovatorima, donosiocima odluka iz cijelog svijeta, kao i za otvaranje novih mogućnosti za strateške saradnje i investicione projekte u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo navela je da su iz tehničkih razloga u srijedu poništeni javni pozivi objavljeni 15. i 18. maja, a da je jučer počela njihova ponovna objava. Javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima s područja kantona Sarajevo također je objavljen za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve. Svi uslovi, kriteriji i načini apliciranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodne objavljene javne pozive, a i službe pozivaju sve zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da prati zvaničnu web stranicu službe za zapošljavanje kantona Sarajevo kako bi na vrijeme izvršili prijavu na pomenute pozive. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Prvi dan Kurban Bajrama ove godine je u srijedu 27. maja prema takvimu islamske zajednice. Centralna bajramska svećanost bit će održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje će bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta. Bajramsku hudbu kazivat će Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, a Kurban Bajram traje 4 dana. Na današnji dan, prije 34 godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije. Zastava sa Ljiljanima tada je zvanično predstavljena ispred zgrade UN-a u Njorku. Iako je Bosna i Hercegovina postala međunarodno priznata članica UN-a, agresija na zemlju nastavljena je sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 95. godine. Centralna izborna komisija saopćila je da danas u 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Nakon provjera, CIK će ovjeriti prijave subjekata koji ispunjavaju uslove, a prijave koalicija i listi nezavisnih kandidata trajaće od 8. do 16. juna. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Povećan je promet vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučujemo maksimalan oprez i poštivanje svih propisa, jer će gužve biti još i veće. Kada su u pitanju granični prilazi, zasad na graničnim prilazima, zadržavanja su za putnička vozila kratkotrajna, a podsjetimo još jednom da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Admir Prašović imenovan je za selektora muške U20 košarkaške reprezentacije naše zemlje. Pripreme će početi 15. juna na Vlašiću uoči nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Bratislavi. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C sa Kosovom, Portugalom, Armenijom, Islandom i Kiprom. Još 7 dana ostalo je do prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu. U prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu, namijenjenu gostujućim navijačima, ali bez ograničenja kupovine iz Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u petak 29. maja od 20:30. Thomas Tuchel je objavio spisak reprezentacije Engleske za svjetsko prvenstvo, a među putnicima nema Trenta Alexander-Arnolda. Na konačnom spisku nisu se našli ni Harry Maguire, Phil Foden i Cole Palmer, dok je poziv dobio Jed Spence iz Tottenhema. Engleska će mundijal otvoriti utakmicom protiv Hrvatske 17. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa federalnim ustanovama socijalnog zbrinjavanja o sufinansiranju troškova energenata i podršci poslovanju. Za ovu namjenu osigurana su ukupno 2 miliona maraka, od čega 1,5 miliona namijenjeno ustanovi Sarajevo, a 50.000 maraka raspoređeno je ustanovama Drin, Baković, Pazarać i Ljubuški. U Sarajevu je danas najavljena 7. BH Povorka ponosa, koja će ove godine biti održana pod sloganom "Sve nam boje, dobro stoje". Organizatori su poručili da Povorka šalje poruku zajedništva, solidarnosti i sigurnosti za sve građane. Na konferenciji ukazano je na položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, te na potrebu veće institucionalne zaštite i vidljivosti. Slučaj Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle ponovo je otvorio pitanje kvaliteta i akreditacija visokoškolskih ustanova. Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine Enes Hašić istakao je da u zemlji trenutno postoji 38 akreditovanih univerziteta i visokih škola, što je manje nego prethodnih godina. Poručeno je da akreditacija predstavlja potvrdu kvalitete rada, standardizaciju diploma i važan uslov za njihovo priznavanje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je rezultate ankete o kreditnoj aktivnosti banaka u našoj zemlji za prvi kvartal ove godine, koji pokazuje stabilne kreditne standarde, ali i nastavak rasta potražnje za kreditima, kako u poslovnom, tako i u segmentu stanovništva. Anketa je obuhvatila 8 najvećih banaka u Bosni i Hercegovini u stopu odgovora od 100%, čime su dobijeni reprezentativni podaci o kretanjima na kreditnom tržištu. Kada je riječ o kreditima za preduzeća, banke u prvom kvartalu ove godine nisu mijenjale standarde odobravanja kredita što se odnosi na kratkoročne i na dugoročne pozajmice. Rezultati ankete pokazuju da je potražnja preduzeća za kreditima nastavila rasti, ali rast je zabilježen u oba segmenta, kratkoročnim i dugoročnim kreditima, s tim da je nešto izražajniji bio kod kratkoročnog finansiranja. Za Ničko-Dobojski kanton kroz projekat promocije domaće privrede, domaće proizvodnje i domaćih proizvoda nastavlja aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti domaćih kompanija pomoću promociju domaćih proizvođača i povezivanje privrede sa potrošačima. Projekat je odobren u okviru javnog poziva Ministarstva privrede kantona za prošlu godinu, a realizuje se u saradnji sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona i Privrednom komorom. Vrijednost projekta iznosi gotovo 70.000 maraka, dok je implementacijski period predviđen na 10 mjeseci. Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti kompanija iz Zeničko-Dobojskog kantona, povećanje zaposlenosti i zadržavanje radne snage u kantonu, ali i Bosni i Hercegovini. Njemački avioprijevoznik Eurowings ovog ljeta povećava broj letova iz Sarajeva, čime dodatno jača povezanost glavnog grada naše zemlje s nekoliko važnih destinacija u Njemačkoj. Promjene se odnose na linije prema Kelnu, Stuttgartu i Berlinu, a dio povećanja kapaciteta dolazi upravo kroz novu liniju za njemačku prijestolnicu. Kompanija je do kraja juna održavala 3 sedmična leta na relaciji Sarajevo-Keln, od 1. jula broj letova povećava na 5 sedmično, isto kao i tokom prošlogodišnje ljetne sezone. Letovi će se obavljati svakim danom osim ponedjeljka i subote. Međutim, od 27. augusta ukida se jedan sedmični let četvrtkom, pa će do kraja ljetnog reda letenja na ovoj liniji ostati 4 sedmična leta. Kada je riječ o liniji Sarajevo-Stuttgart, Eurowings će tokom ljeta saobraćati 2 puta sedmično, ponedjeljkom i petkom. Ukupni broj operacija iz Sarajeva ove godine biće veći zahvaljujući uvođenju nove linije između Sarajeva i Berlina. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: na kompas-namještaj.com.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
1: Best, moja trgovina. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću.
3: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Federalna uprava policije uhapsila je muškarca iz Sarajeva zbog sumnje da je prijetio ubistvom više desetina osoba na području kantona Sarajevo. Hapšenje je izvedeno pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i po naredbi kantonalnog suda. Tokom pretresa objekta koje je osumnjičeni koristi, oduzeti su predmeti koji će služiti kao dokaz u postupku. Radnici parka danas su tokom održavanja zelenih površina u sarajevskom naselju Grbavica pronašli ručnu bombu. Radovi su odmah obustavljeni, a o svemu je obaviještena policija koja je uklonila eksplozivnu napravu. Iz preduzeća ističu da je zahvaljujući oprezu radnika izbjegnuta moguća tragedija. Zapadna Evropa suočava se sa prvim većim toplotnim valom ove godine. Temperature u Portugalu, Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji narednih dana prelazit će 30 stepeni, a u pojedinim dijelovima Španije i do 38. Meteorolozi upozoravaju da bi u brojnim gradovima mogli biti oboreni majski temperaturni rekordi. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Gužve na cestama, ali i prilično povoljni vremenski uslovi karakterišu danas saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Gužve će naravno biti i sve veće kako bude odmicao dan, jer su pred nama dani vikenda. Ako planirate van granica naše zemlje, zadržavanja za putnička vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: Town. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Admir Prašović imenovan je za selektora muške U20 košarkaške reprezentacije naše zemlje. Pripreme će početi 15. juna na Vlašiću uoči nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Bratislavi. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C sa Kosovom, Portugalom, Armenijom, Islandom i Kiprom. Još 7 dana ostalo je do prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu. U prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu, namijenjenu gostujućim navijačima, ali bez ograničenja kupovine iz Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u petak 29. maja od 20:30. Thomas Tuchel je objavio spisak reprezentacije Engleske za svjetsko prvenstvo, a među putnicima nema Trenta Alexander-Arnolda. Na konačnom spisku nisu se našli ni Harry Maguire, Phil Foden i Cole Palmer, dok je poziv dobio Jed Spence iz Tottenhama. Engleska će mundijal otvoriti utakmicom protiv Hrvatske 17. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ovo su najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U kantonu Sarajevo od 11. do 17. maja zabilježene su niske do umjerene koncentracije polena alergenih biljaka. Prema izvještaju Centra za ekologiju i prirodne resurse, izmjereno je 639 polenovih zrna po kubnom metru zraka, manje nego u istom periodu prošle godine. Stručnjaci upozoravaju da bi sa rastom temperatura moglo doći do povećanja polena trava i korova. Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu Mirzi Duranu, koji je pravosnažno osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić na Ciglanama u Sarajevu. Sud je odbio žalbu odbrane, čime je presuda postala konačna. Zločin je iz avgusta 2024. izazvao šok u javnosti zbog brutalnosti i činjenice da se ubica i žrtva ranije nisu poznavali. Za vikend nas očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme. Danas su još mogući slabi lokalni pljuskovi u dijelovima Bosne, dok će subota i nedjelja donijeti više sunca. Temperature će postepeno rasti, a na jugu zemlje u nedjelju i ponedjeljak mogu dostići preko 30 stepeni. Vijesti su završene, nove su 18.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women.

0: olix.ba.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Na današnji dan, prije 34 godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije. Zastava sa Ljiljanima tada je zvanično predstavljena ispred zgrade UN-a u Njorku. Iako je Bosna i Hercegovina postala međunarodno priznata članica UN-a, agresija na zemlju nastavljena je sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 95. godine. Prvi dan Kurban Bajrama ove godine je u srijedu 27. maja prema takvimu islamske zajednice. Centralna bajramska svećanost bit će održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta. Bajramsku hudbu kazivat će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, a Kurban Bajram traje 4 dana. U Sarajevu je danas najavljena 7. BH Povorka ponosa, koja će ove godine biti održana pod sloganom Sve nam boje, dobro stoje. Organizatori su poručili da Povorka šalje poruku zajedništva, solidarnosti i sigurnosti za sve građane. Na konferenciji ukazano je na položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, te na potrebu veće institucionalne zaštite i vidljivosti. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Vremenski uvjeti za sad su povoljni za vožnju, ali gužva ima na svim putevima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i poštujte sve saobraćajne propise i naravno vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Admir Prašović imenovan je za selektora muške U20 košarkaške reprezentacije naše zemlje. Pripreme će početi 15. juna na Vlašiću uoči nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Bratislavi. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C sa Kosovom, Portugalom, Armenijom, Islandom i Kiprom. Još 7 dana ostalo je do prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu. U prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu, namijenjenu gostujućim navijačima, ali bez ograničenja kupovine iz Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u petak 29. maja od 20:30. Thomas Tuchel je objavio spisak reprezentacije Engleske za svjetsko prvenstvo, a među putnicima nema Trenta Alexander-Arnolda. Na konačnom spisku nisu se našli ni Harry Maguire, Phil Foden i Cole Palmer, dok je poziv dobio Jed Spence iz Tottenhama. Engleska će mundijal otvoriti utakmicom protiv Hrvatske 17. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Na Bet Live-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Besti Henkel na nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba. Where's all my soul sisters? Let me

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, moš se i popet, pet i po glava, zgrada novogradnja, na olik stiže

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. .ba.

0: olix.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.